Confiteo Deum Omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michelia Congelo, beatum Iulii Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

0: Confiteo de omnipotenti, beati magie semper virgini, beatum Michelia congelo, beatum Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de magie semper virginem, beatum Michelia arcangelo, beatum Iulii Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Maria semper virgini, beata Michele Arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Iisus, priviei quam pro nostra salute crucificeretur. Miseria

in Africa, Natalis Beate Maparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Martyr Confessores, cum alis gloribus martyrium coronatus est. Ibi ven Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, Viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

diocesis in Gallia, Sancti Roberti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leo, donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad per sanctam vire

Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper, Sensus semper,

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi